Ja, det er noget. Jeg har jo netop så givet dig kuren til sig jo. KTB 1.7 FM. Den er nyt. For i at det er alt hvad hun tænker. I at det helt ved det er alt i det PSA. Det er sådan, at det er jo. I at det er hovedsageligt alt.